0: عمر.
1: نيك مرغلو يختار مو مبارك شا.
0: لا إله إلا
1: الحاج علي والله سروري دافغان بيسي مخابراتي شركات إجرائيوي رئيس دا نيك مرغلو يختار درا رسيدو پا مناسبات چه دا إلهي مغفرت بندگي او دا لا تالا دا فرمانونو پا اطاعت كي دا إيسار او إخلاص ورزده دا افغانستان او دا نره طول مسلمانانو تا دا زلو لكم مباركي او نيكي هلو بلاندي كوي. الله جل جلاله دې ستاسو او د ټولو مسلمانانو قرباني حج او عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.